0: ramla change wai nga hamla ga nga linyin chings pep change kong sung ki nyem sira yore
1: linyin ching nyen ching tang